Roland Sedemark holdt oss i sjakk med melodien «Dina glittrande øgon». Skal vi se, så var det en trio som består av Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tage Øst. De har spilt inn en standardlåt, «All of Me». Vær så god.

Gunslingers med låta Vår Song. Det neste ut på Norsk Kontretime er Hilljacks. Her kommer de med låta Lifetime Guarantee.

John Colden med låta Sing Me Back Home. Da er det klart for Nils Nilsemann Soli. Her kommer han med sin låt Let's Go Dancing in the Moonlight.

0: Takk til Karin Krog, som still going I en alder av, 88 år. Helt fantastisk. Og det vi veldig glad for. Jeg sjekket ut altså, vår store jazzartist, kvinnelig, Monica Zetterlund I Sverige. Hun gikk jo bort I 2005, men også en internasjonal artist. Og Stina Stener, vet jeg, hun var på Asker, I Asker, på blues, nei, på jazzklubben der, og sang fra oss, sang Monica Zetterlund for litt stedeværende. Og Monica Zetterlund, hun var også I Molde Jazzfestival I 1968. Det begynner å bli en tid siden, men vi skal spille... Ja, sånn apropos tidsaspekt. Nå skal vi spille Monica Zetterlund og dette kuttet, det et live-opptak fra Café Catalia. Catalin, 1989.
1: Vi skal avslutte med en Hasse og Tage-tekst som jeg tycker veldig fin og som vel... ja, vad ska jag säga? Jag kan bara säga det att om man tänker på texten så gäller den att man tänker på den hur ställde till den en gång I världen på 40-talet så vi inte gör samma grejer igen. Men det gör vi väl.